0: $300 por un Jeep Wrangler nuevo.
1: ¿Qué dijo?
2: Que te puedes llevar un Jeep Wrangler nuevo por solamente $28,900.
1: Ese boludo.
2: Y una garantía de 10 años o 100,000 millas. ¿Pero qué pasa si no tienes licencia de California o eres nuevo en el país?
1: No, en Bravo City Yard no te tienes que preocupar por eso. Sin licencia de California, igual te dan un carro, lo único que tienes que tener es tu trabajo y te sueltan tu carro ahí mismo.
2: Recuerden, estamos localizados sobre el Atlantic y la Main en el Freeway 10. Llámenos hoy mismo al 626-537-2400. 626-537-2400.
1: ¿Quieren saber si califican por un carro nuevo? Pueden llamarnos por el teléfono. Pregunten por mí, Emily o Greg, y en 5 minutos te dejamos saber si estás preaprobado. 626-537-2400. Y recuerden, en Bravo City Jar, de dueños latinos para los latinos.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchitititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
4: En el golf, un buen drive te lleva más lejos. Y en la vida también. Ahora Toyota te lleva a tu próximo drive en Raza Golf. Jueves 21 de agosto en California Country Club. Disfruta de un día lleno de grandes drives, diversión y aventura. Y si estás listo para tu próxima aventura, llegó el evento nacional de Toyota, donde podrás conseguir grandes ofertas en nuevos Toyotas confiables y aventureros, como la nueva RAV4 con su diseño deportivo y su excepcional manejo. Ve a tu concesionario Toyota o visita toyota.com para conocer todas las ofertas. Lo hacemos fácil.
5: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
6: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
7: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
6: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional hoy para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional hoy para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código hoy para un bono de 25 centavos por galón.

0: para aquellas personas que sufren de estrés y de insomnio, personas que no pueden dormir, para aquellas personas que sienten que de noche el cuerpo no descansa, que la mente no descansa, le aconsejamos tomar las células madre Megacel.
1: Pues muchísimas gracias, doctor. Yo vuelvo a repetir el número porque la verdad, este es el número que los va a salvar de todos esos problemas que ustedes están teniendo de salud. 1-800-815-9291. 1-800-815-9291. Nuevamente, doctor, muchísimas gracias. La verdad que fue todo un deleite platicar con usted. Espero que pronto volvamos a conectarnos y nos siga informando acerca de esta maravilla que son las células madres.
0: Claro que sí, Raquel. Hay muchos más temas por tocar. Muchas gracias. Bendiciones.
1: Gracias, gracias. Y bueno, ya saben, llamen 1-800-815-9291. Con esto me despido, esta gran información que hemos dado pues el día de hoy de las células madres. Yo soy Raquel Menéndez y nos vemos en la próxima. Un abrazo y que tengan un hermoso día.
2: El pasado programa es un comercial pagado y su contenido es responsabilidad de su anunciante. Los productos que aquí se ofrecen no reemplazan los medicamentos de su médico.
3: Oye, ma, creo que me voy a comprar una batería.
4: Ok, Rockstar, déjame ver tu cuenta.
5: Cuando los jóvenes empiezan a ganar dinero, Chase tiene herramientas fáciles de usar y representantes bancarios
4: Y quizá unos audífonos con cancelación de ruido para mí.
5: Ayuda a los jóvenes a ahorrar, a hacer un presupuesto y tener independencia financiera, todo con Chase. Es bueno para los jóvenes y bueno para los padres. Visita tu Chase más cercano.
6: Las cuentas están sujetas a aprobación. JP Morgan Chase Bank N.A. miembro FDIC.
7: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Aquí en Bravo City Jr. de Alhambra te puedes llevar un Jeep Wrangler nuevo, empezando desde $27,995.
9: ¿Pero ese es uno de dos puertas?
8: Sí, ese es uno de dos puertas, pero también tenemos uno de cuatro puertas y nomás cuestan $1,000 más.
9: ¿Y qué pasa si quiero arrendar uno más equipado, como un Willys?
8: Ah, no te preocupes. En el Jeep Wrangler Willys también tenemos un especial si quieren hacer lease y está empezando desde $299.
9: ¿Pero qué pasa si soy nuevo en el país y no tengo licencia de California?
8: No te preocupes. Aquí en Bravo City Jr. nomás si tienes talones de check, tu trabajo, aquí te podemos dejar saber si estás preaprobado y aquí le ayudamos.
9: Ya escucharon, si están buscando un Chrysler, Dodge, Jeep o Ram, llámanos hoy mismo al 626-537-2400, 626-537-2400.
8: Si están listos para su carrito nuevo, llámenos hoy mismo al 626-537-2400. Estamos localizados por la Main y Atlantic sobre el Freeway 10.
9: Recuerden, aquí en Bravo City JR, de dueños latinos para los latinos.
10: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
11: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
12: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
11: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional HOY para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional HOY para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código HOY para un bono de 25 centavos por galón.